0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Jedan klasik u emisiji Unutrašnja emigracija, Frankie Valli and the Four Seasons, Can't Take My Eyes Off You. A osim CEF-ovog festivala Ljubav i bes sljedećeg vikenda, imate još jedan festival u Novom Sadu, malo drugačijeg muzičkog žanra, pa ko voli nek izvoli, a to je treći Rebel Blues festival u Novom Sadu. Održat će se u dvorištu hotela Vojvodina u centru Novog Sada. Taj festival se dešava, dakle, sljedeći petak i subotu, 18. i 19. septembra, zapravo ispred Rebel Puba, to dvorište iza hotela Vojvodina, i imate jednu kafanu koja je onako baš orijentisana ka bluzu i klasičnom rock'n'rollu. I sada evo prave i festival. Programi u sljedeći petak i subotu počinju od 20 časova, sve na otvorenom, ulaz je besplatan. Prvog dana festivala publiku će zabavljati novosadski band Shinobusi, band koji postoji već 25 godina, ima iza sebe 6 autorskih albuma, i također prvog dana nastupit će ovaj njihov bratski ili ti drugarski band The Bad Week, trenutno najatraktivniji i najaktivniji blues band u regionu. Drugog dana festival će upotpuniti mlade snage, dakle još bečejaca, osim što će biti na ovom, kako se zove, uličnim sviračima, bit će bečejaca i na ovom festivalu. Dakle, drugog dana blues festivala, Katarina Pivnički i Crossfire, jedna vrlo, vrlo talentovana devojka, nećete se prevariti, dođite da je vidite 19. septembra u centar Novog Sada, izuzetno mlada cura i talentovana, a posvećena onako, ne znam, nasljeđu Stevie Ray Vaughana, recimo, ili kog već bluzera. Također, drugog dana festivala nastupit će novosadsko-beogradski sastav Gavrilo Power Quartet, a publika će uživati u muzici još dva vrhunska, ovoga puta tribute benda, Love Struck, koji je posvećen muzici Stevie Ray Vaughana, i Journey Man, koji izvodi pesme Erika Claptona. Više informacije o festivalu možete pronaći na sajtu Shinobusa, dakle jednostavno www.shinobusi.com. Da ponovim još jednom, u dvorištu hotela Vojvodina u Novom Sadu sljedeći vikend, treći Rebel Blues Fest, petak i subota, 18. i 19. septembar.

0: Nakon što je jutros objavljena vijest kako je dijelu zaposlenika gradske uprave privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić i to zbog otuđenja čokolade, gradonačelnica je pojasnila o čemu se točno radi.
1: Evo kažem, znači posjedujemo snimku na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep i zapravo tražila sam prije svega ispriku. Ispriku ja osobno kažem nisam dobila. Mislim da je otuđeno nešto sa stola u prostoriju u kojoj boravim. I kažem, naglašavam, nije stvar u vrijednosti, nego u tome da mislim da takvo ponašanje nije prihvatljivo.